پھر ارداس برتھی چلی جائے. یہ کدی ہو نہیں سکتا کہ ارداس برتھی چلی جائے. برتھی کدے نہ ہو وہی جن کی ارداس, جن دی سیوک دی ارداس کدی برتھی نہیں جا سکتی. بس ارداس من کر کے کری, ایک من ایک چت ہو کے کری, اپنا آپ گرو دے ارپن کر کے کریے, اس ودھی نال کریے, پھر من اندر کدی بھی گلا نہیں آئے گا, شکوا شکایت نہیں ہوئے گی کہ ساڈی ارداس منظور نہیں ہوئی. او بھائی اسی تے پہلے گرو نال شرط لا لی نے کہ بابا میرا اے کام کر دے میں 40 دن آ کے حاضری پراں. جدو پہلی گرو نال شرط لگ گئی باقی رہ کی گیا. اس لیے بھائی پہلے اپنا آپ ارپن کر دیو, بعد وچ مالک اٹھ کے جو دے وے انہوں منظور کر لو. سو سدگ سمجھاندے نہیں جی کی برتھا ہوئے سو گر پے ارداس کر. جی دی تیری کوئی بھی برتھا ہے اپنی گرو اگے آ کے ارداس کر, پر کر کے بھی